Gusto ko nga mag-inoma. Gusto ko nga mahubog. Makadto ako sa kaunti ra. Mo-order ako sang ilimnon.